0: 殿様、うちの名刺を売った金でございます。さあ、お受け取りください。これでジャンヌは私の
1: 名刺か。なんだ、
0: 一頭しかうちには名刺はございません。
2: 名刺十頭の値を税として納めようと仰せられるのじゃ。
0: そんな、お助けください。貧乏な私どもにはとても名刺十頭など。噂など、
3: 信心深くて働き者で、それはもう村の褒め者でございます。
4: お前、あの男を愛しているのだね。
5: はい、奥方様。
4: そしてお前も。
0: はい。
4: 皆の者、このごちそう殿が賞味なされた後、揃うてたっぷりと味わうがよい。

神様のお示しに何より可能はずのあの人がもうくじけたって、あの人は病気になるでしょ。この次の冬まで生きられるかどうか。

ジャンヌの紡いだ糸はとてもいい値段で売れました。誰一人値切ろうとする、誰もが払えない高い税金をジャンヌの夫ジャンだけが納めることができた。だから人々はあの女に悪魔がついたんじゃないかと噂し合いました。ジャンがたくさんの税金を払ったのですっかり喜んだ領主はジャンを村の税取り立て屋に

0: ジャンヌの苦しみはまだこれから。戦争が始まったのです。戦争はお金がかかります。勝てば領主の土地は引き上げます
1: 。このわしが出陣だというのに、こればかししか集められなかったのか。
2: しかし、明日はきっともう少しは。
1: よいか。水のひとしずくずつでは戦車は回らんの。3日のうちに予定の金が集まらねば貴様は潰しくじゃ。
2: 殿様、しかし村にはもう金が。
1: おやつ、命令を忘れるように体に言い聞かせてやれ。左の手首との

0: やってきたな、かわいい女め。布団まで追い詰められ夫にも捨てられて遅いぞ、全く遅いぞジャンヌ、お前はこの世に生まれた時から俺の友達だ、仲間だ、いや定められた夫婦なのだ。俺とお前は、お前の中に潜む邪悪な心、そして悪魔のような魅力のためにな。
1: あんただわ、私を突き落としたの。私を撫でさすり、私を燃やし、こんな地獄に。
0: そうだ、
1: 黒い犬が私に噛みついたわ。あれはあんたね、歯が燃えていた。茨が私をかきむしったわ。あれもあんただわ。トゲが火のようだった。
0: その通りだ。だがお前を救ったのも俺だ。
1: 救った？
0: 俺は素直に身を投げ出してくる愚かな魂など欲しくはない。絶望にたけり狂い、神を憎み、怒り、恨み、そして復讐の鬼となった魂こそ俺が飢え数えてやまないものだなかなかよく仕上がっている

0: このお前は、お前のその姿、今のお前の魂、それが俺の欲望をかきたて、俺を普通に上がらせる。
1: 悪魔。
0: そう、それが俺の名だ。さあ、俺の女房、お前は何が欲しい？何でも叶えてやるぞ。何がしでかしたい？

0: 悪いことがしたい
1: わ。何？
0: 悪いことなら何でも。
2: いい返事だ。それでこそお前だ。差し出すがいい。お前の子宮を、魂を、そして俺の贈り物を取るがいい。

方、村では相変わらずの暗い春。今ではジャンも以前の農夫の生活に戻って、そのちっとも変わらぬ村にもっと暗い影が忍び寄ってきました。黒死病、かかれば必ず死ぬ病。